0: جان کے کہے سبحان
1: اللہ.
0: اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ
1: سبحان اللہ.

0: جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جا کر آخر تک کہے سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو, شاعر لکھتے ہیں اندھیرے

0: جس کی تمنا ہے ہانا ہے ہانی کہے گا سبحان اللہ الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی
1: زندہ باد.